0: Bah, Bah Dal, monggo unjukanipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba.
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, oke. Ya.
0: Wah, monggo menika pas kediban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model ya sing nom-nom kuwi kok ya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyun. Bone. Kae bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika kok dateng.
1: Ya. Ah, ngono nduk. Cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk. Lho,
0: kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Ya Allah, kenapa tak mireng nih?

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Monggo. Lek muni monggo iki karo degek awake ora karo dungkluk ngeke ngisor.
1: Iya.
0: Pasar ya napa?
2: Karo meneh ora mecucu ngoten
0: iki. Ayo ta. Ora malah wedi ta sing
3: ngono. Kowe kok kesusu iki dos larung apa e?
0: Ajek tamburi.
3: Rak ya kula nuwun dhisik njur monggo.
0: Kula enteni lek kula nuwun suwi kok lek glibat-glibet niku kula selara serantai. Saman mesti ya ming medayah nang kene ta?
3: Ora.
0: Oh mboten ta?
3: Ora. Aku ora medayah.
0: Ha kok teng
3: glibat. Apa medayah nang kene? Ora.
1: Pun gek kula nuwun riyen gek kula mangga.
3: Eh bacut nang jero kok kula nuwun.
2: Nek ora medayah kok mlebu ngomah
0: nggih. Mula kuwi kok glibat-glibet ning ngarepan nggone dhewe rak ya.
2: Ha ta? Nggih.
3: Kene iki omahe Pak Wikarto.
0: Nggih, leres.
1: Mboten klentu.
0: Kula bojone. Niki anak kula.
3: Oh. Nah, ono tuwa kowe tinimbang kuwi.
0: Oh, lah nggih. Tuwa male mbahne niku tuwa.
3: Pak Wikarto sing iki.
0: Nggih, niki.
1: Ah, iku lho.
3: Bapakne bocah kuwi.
0: Niki bapakne bocah
1: kuwi. Nggih.
0: Njuk niki bojone niki.
3: Bojone bocah.
0: Niki. Niki.
3: Wong iki. Kowe bojone Pak Wikarto.
0: Nggih, njuk niki anake.
3: Lah ngono.
0: Sampeyan dayoe.
3: Aku ora dayo.
0: Oh, mboten.
3: Aku teko mrene iki ora arep mbedayo.
0: Ajeng.
3: Ngono. Ming arep genahke.
0: Oh, nggih.
3: Jarine Pak Wikarto duwe utang.
0: Nggih.
3: Nah,

0: jenengane apa ya? Jogobaya. Tukang sing nentremke kahanane jenenge Sabetan.
1: Nah. Lah nek jenenge
2: nek namine
0: Maruta Tile.
1: Oh.
2: Maruta
0: Tile.
1: Tile.
2: Niku tegese napa?
0: Nek cara Jawa kono Maruta Tile.
1: Nggo gawe cemplon,
0: nggih ta? Gandeng iki ning Bali Maruta Tile.
3: Terus pangkate Sabetan niku wau.
2: Lajeng wau ngajeng kok ngendika nek kula duwe anu tanggalih juragan pun preso jenengan.
0: Lho aku ki abdine. Aku ki abdine juragane Sukadana.
2: Oh, nggih.
0: Konage, piye? Kok pirang-pirang sasi ora pasok piye?
2: Ah nika.
0: Lho kok nudingi bojomu?
2: Aniko.
1: Aki mboten apa-apa. Niku isane sek nudingi bojone. Nek liyane mboten iso.
2: Oh. Sing ajeng wangsulan niku bojo kula nika.
0: Oh, ora nggih. Piye-piye? Mbok piye?
1: Kula sing kon wangsulan niki dereng gadah. Sesuk nek pun gadah, niki ajeng kula caoske.
0: Kapan le duwe?
1: Nggih, mboten ngertos nggih. Mangke nek
3: kira-kira anu, ora suwe ngono, Mbok.
1: Mboten suwe kok.
0: Wah, kowe mung arep rencani kowe.
1: Oh, mboten.
0: Mung ngapusi kowe.
1: Mboten.
3: Saestu kok dereng gadah kok niki.
0: Ora kowe jenis sapa kowe anakmu kowe?
3: Kula Kadek.
0: Sapa?
3: Kadek.
0: Godek.
1: Mbok mriki lho, lah prisani mriki lho. Wis kowe gek matur nak.
3: Jenenge Kadek.
0: Oh, Kadek.
3: Pun mireng dereng.
0: Kadek iki nek cara bali kene Kadek.
1: Nggih.
0: Nek cara Jawa kono kodhok.
1: Oh, nggih. Ngaten nggih sakit. Wis ben engke wae nang.
3: Aku padake kewane.
0: Wis paham nek Jawa kira nglegena. Nggih. Nek kene ora ana nglegena. Sebab nglegena iki tanpa sandangan.
1: Nggih.
0: No. Mau nek kene ra sandangane mung cupet.
1: Nggih.
2: Niki ngeten masih Sabetan. Rehne sampean sing diutus juragane ken nyuwun utawi nagih kalih kula nek dina niki kula dereng saged. Nggih cobi mangke sepasar-sepasar malih kula tak anu ngaturi keterangan kalih juragane sampean niku.
0: Ora iso. Preso. Aku mrene iki kudu nggawa keterangan sepisan, ping pindho kudu njaluk duit utangmu marang juragane Sukadana. Ngono? Dadi nek kowe semaya iki semaya iki njur ana watese iki. Sepasar, rong pasar, telung pasar, asa pasar ora iso.
1: Nggih.
2: Leres iki. Kok kowe manggang nggih terus kepiye?
1: Lek nakon ngapake? Ora ya dinggi
2: kok. Kowe iki yo terus matur
1: mawon. Awake dhewe wis matur durung duwe ya
0: durung duwe. Wis ngene wae.
3: Ngandu nyuwun ngapunten nggih. Niki kula sing semoyo. Sesuk nek kula duwe dhuwit tak sahur men ngene juragane sampean niku.
0: Oh. Ya ngono ya kena. Kowe ya siki sing nanggung kowe.
3: Nggih, angsal nggih.
0: Oleh.
2: Ora anak kula niku aja nyambut gawe kok.
0: Oh ya, ning ngono. Aja nganti kowe ngomblenjani. Nggih. Okay. Saiki anakmu ki si Kadek iki dienggo tanggungan wae tak sowanke juragane Sukadana.
1: Lho mboten, mong iki anak kula sing ajeng nyambut gawe.
0: Ora iki nggo tanggungan kowe
2: jane kowe golek dhuwit.
0: Ora ayo, kowe mlebu. Ayo.
2: Jaluk tolong tanggo-tanggo ayo kepiye
1: ya wis kan jaluk tolong tanggo-tanggo.

0: napa sampean? Ora cincin ngono kuwi to, Deni.
1: Karang wong tuwa ki dilo-dilo mandeg. Dilo-dilo leren.
0: Iki to tangane mesti kosok tangane iki lho.
1: Mumpung ora ono wong, mumpung adoh omah. Neng papan kene iki sepi.
0: Aja ngeret-eret ngeten iki. Klambi barang deret-eret.
1: Ayo tondek. Neng grumbul kono yuk.
0: Iki lho sampean iki. Ora ngeten iki to,

0: Piye?
1: Amar tuh jadi gak ngerti nek sampean ora ngeculke aku tak
0: piro banggane wong wadon, eh?
1: Ning kula niku ora seneng kalih sampean, kula moh.
0: Wah, diseneng-seneng ke. Aku ki alus iso kasar iso, eh? Kowe gekak oleh ngatu tak rudo peksa, eh? Lah rut ketar bebas sing kepiye?
1: Niku lho sing kepiye? Eh, iya. Kok

0: rumangsaku rada gedhe. Kene, Kang. Rumangsaku rada gedhe angine.
1: Bangge. Nganu Mas Menggung Prabowo ten ngalas kan kok nang iki rene ngalas ya.
0: Nang segoro ngene kok nang ngalas.
1: Kaya isih nang pinggir mau kelingan gak isih. Nang pinggir ngalas urung nyemplung segoro mau.
0: Lah iya,
1: engko angin gedhe iki wis lumrah Mas Menggung.
0: Lah iya. Ya ming lemu nyatang wae kudu ngati-ati. Aku sak temene nek nang dhuwur bae tong niki rak janjane wedi.
1: Wah.
0: Piye to?
1: Ah sampeyan niku rak prajurit sing pangkate Temenggung iki wis dhuwur lambian iki apa ya ra di gladi.
0: Nek le di gladi iki ya di gladi ning rene suwe nang daratan iki ora tau ngambah nang banyu iki rak yo. Iso lali to.
1: Niki segoro ngendi ta pernah iki kok aku. Kaya kok arahe kok saka Jawa Wetan kok njur nyemplung ngetan terus.
0: Iki aku yo bingung keblat
1: iki sing anu.
0: Diner iki ngendi to iki?
1: Ha tujuane iki nang Bali nek terus ngetan terus nang Bali.
0: Lah iya. Terus awake dhewe iki nang dhuwur bae to iki arep rampung sesuk kapan?
1: Ayo tekan mangsane mengko nek wis nang daratan rak njur layone Kang Mbok Ayu Angkrain iki njur dikubur rak ngono. Anu
0: piye?
1: Mas Menggung.
0: Piye?
1: Janjane nek sampean preso sing sak tenane iki lelakone niku pripun to waone niku? Nalika Kang Mbok Ayu Angkrain kok dadi terus disedani niku karo Mbah Sumbita iki.
0: Upama ngerti perkarane rak ya kowe wong kowe iki mantu dalem Ki Patih Reksanata to.
1: Nek kula niku cerita nek mantu ning kedadian sing sak tenane niku wong ora ngerti. Ngoten. Ming krungu-krungu kabar sing kula tampa niku sedo disedani.
0: Ton. Nek ngono
1: apa disedani apa pancen kuwi
0: miturut kabar piye miturut kabar sing tok krungu.
1: Wah, jane ya pripun nggih. Nek kabar sing kula tampa niku pancen dawuh dalem. Sebab iki nek nganti ora sida dawuh karo putra Kediri.
0: Ya,
1: niku padha karo misahke le pas duluran antarané negara Kediri karo Jenggala.
0: Jalaran antarané Kediri karo Jenggala wis ana rembuk.
1: Rembuk no. Dhisik to karo si niku. Paneng Raden Pati karo Dewi
0: Sekartaji
1: Galuh Candra Kirana kuwi. Kok wis ana rembuk luweh dhisik kok wurung. Ora dibacutke malah nresnani karo putrane Rama Patih Kudunawarsa.
0: Ngoten. Nek perkara sedane Raden Ayu Anggraeni kuwi ya padha janjane. Sing tak krungu karo apa sing tak kandhake. Ki pancen dikersake karo ingkang sinuwun. Jarene ngono.
1: Nah, gene kok
0: ning aku ya ora ngerti dhewe sapa sing ngedani.
1: Perkara kaya ngono ki ora iso dirembuk sing apik-apik ngoten apa nggih. Mas Menggung lho. Lho perkara katresnan niku ya angel lho. Nek wong wis muni jeneng wis tresna menika wadhawa mati.
0: Kakang Prasanta. Ya bener kandhamu. Nek sing jenenge katresnan kuwi mbok dikepiye wae nek wis bacot tresna ora iso dipisahke. Mbok menawa siji-siji ning dalan kudu ngono kuwi.
1: Lho apa nganggo dalan siji niki ora iso. Ngoten lho. Pap tresna banget. Ngoten. Mongko isih karo patihe coba.
0: Ha iya.
1: Ha upamane Ndara Rama Patih menika upama upama duwe kekuatan tur wong duwe kewanen ngono mesti nglawan kok niku. Lho anak wedok jare. Arek mergo kalah kuwasa karo ora nduwe kekuatan apa-apa nek wani ya mung cilaka rak ngoten
0: to. Ning kabeh kuwi ngemu bebanten kuwi wis ana empere. Abot-abote ngabot wong bebrayan antarane Raden Panji Kudowaning Pati karo Anggraeni. Isih abot nyawijine antarane Jenggala lan Kediri. Ya to? Nek antarane Jenggala karo Kediri ki teman anggone padha peperangan nganti kedelarung-delarung ora ana watese. kawulo kang ora ngerti duduk seleng perkoro bisa dadi korban kakang.
1: Nggih Mas Menggung.
0: Niku cetro kuwi rak ming cukup wong siji.
1: Nggih. Aning jur jur nek Ndara Panji paning pati jur ngengleng kaya koten iki pripun coba. Pun mangraoske. Jenenge apa-apa dibopong watu digendrong. Ya ta dikirok
0: angrai ramaidu.
1: Pun
0: kasunyatane kaya mangkono Raden Panji Kudowaning Pati anggone banget nresnani semening dae Anggraeni.
1: Pun apa-apa niku mung ketoken karo sing ditresnani to. Pun debok dibopong dianggep Anggraeni.
0: Kayu uga ngono.
1: Nah, awong lunga nang pasar wong wedok wedok disikep muni Anggraeni kepiye kuwi.
0: Nah,
1: mati gila. Pun
0: kowe ra ya ngerti dhewe to. Sing isin ora mung ngakuru kowe. Ning renik Kanjeng Pangeran Kudowaning Pati kuwi sawijining pangeran utawa sing bakal gumanti.
1: Nggih.
0: Kuwasa ning Jenggala kok dadi nemoni lelakon kang kaya ngono.
1: Sapa-sapa dianggep Anggraeni aku. Aku lho menyedak niku ya dikira Anggraeni to wah Anggraeni kok kaya ngene iki kepiye. Ming niku le arep nambani niku lho sing ribet niku. Le arep nambani supaya Ndara Panji niku iso
0: kuwi ngoten. Ngereripih ngono lho Kakang. Nek karo kowe ra cinaket to kowe iki Kakang.
1: Nah nek le cinaket cinaket wong dasare sakniki pun dadi dadi sedulur pripean nek karo kula.
0: Nah.
1: Basane pripean.
0: Setitik nggih. Anggonmu matur nang ngersane Kanjeng Pangeran Kudowaning Pati mbok menawa penggalih mengko bisa lilih. Nah, kasunyatane aku wis atur uninga kepiye-kepiye ora digape jare.
1: Nggih to. Ayo kepripun wong ya wis sapa-sapa wis caos pemut ya ora diagem pripun. Lah ya angel kok. Nambani wong loro ngengleng niku angel nah. Bisane mari menika nek keturutan karepe. Ha mongko wong sing ditresnani wis gebacut mati. Wis saking tresnane Mbah Sumbita menika karo darane ya Bela Pati. Anak Sumbita ngono ora ana sing ngedani anak.
0: Ngene wae Kakang. Iki le mlaku awake dhewe rada digelak.
1: Han. Nggih.
0: Nut nering angin iki lho Kakang. Layarmu kuwi rada tok ambake. Karben le ketuk. Tujuane awake dhewe iki gek ndang ketuk ngono lho Kakang.
1: Nggih. Iki wis isih adoh iki papane iki. Isih adoh nggone iki. Akeh malah Ndara Panji kaya isih malah wis isih cengalang jenggilang jenggileng. Wah, wis kepiye ngono
0: kok. Saking ngene wae.
1: Mayit jenggur
0: mbok tok cedhaki ngono lho Kakang.
1: Oh, nggih. Ya dicetaki wong loro.
0: Iya, iya.
1: Perkara layare engko men di
0: ya prajurit liyane ra ya.
1: Tandangi prajurit-prajurit liyane.
2: Dijeng Anggraeni.
1: Lah, rak tenan to. Wong
2: oleh kula layaran nitih baito klayan sliramu. Mergo kepengin nginggar-inggar sliramu. Nyawang garising cokrowol kang aduh kang katon indah bisa njalari adem ayem opo meneh cecaketan klayan garwo kang banget ndak tersnani Anggraeni.
0: Raden kang garwo meniko sejatosipun sampun sedo. Boten wonten tegesipun menawi Raden Panji Kudowaning Pati meniko tansah getuni sedo dalem ingkang garwo. Tak yo ngono to Kakang.
1: Anggih.
2: Paman Prabowo.
0: Iye kula Raden.
2: Mulane Paman Prabowo ndak kanti supaya nderekake nggon kula layaran kelawan diajeng Anggraeni.
0: Iji
2: iki sak temene supaya Paman Prabowo uga melu ngrasakake kaya ngopo gembirane penggalihku Paman.
0: Inggih Raden. Sejatosipun manah kula ugi kados dene menapa ingkang dipun raosaken Raden Kudo Panengpati. Iyih kula mboten maiden sepinten gempaling penggalih dalem katilar dening garwa ingkang tansah dipun tresnani.
2: Ora tilar kok. Diajeng Anggraeni iki saiki lagi sare.
1: Cetha kaya ngono kok ya diarani sing.
2: Lagi sare.
0: Wah, piye Kakang Prasono?
2: Mengko rasuwe meneh mesti bakal mulai sare. Terus bebarengan lenggah mirsani kahanan ombak ing sak kiwa tengening baita iki.
1: Ndara Paneng Pati.
2: Kakang Prasono.
1: Wah, sampeyan iku ning menggalih niku pripun to, Ndara?
2: Lah menggalih kepiye Kakang Prasono?
1: Niki pun sedo ngoten. Nek pun sedo niku wis ora iso urip. Ngoten, wong wis mati kok. Menika mangke digawa ning prau menika nek arep dikubur. Kok panjenengan malah menggalih? Nek isih sugeng menika dos.
2: Isih sugeng. Diajeng Anggraeni iki mau mentas wae. Mundut pamit marang aku ngersakke sare sawetara mergo saya. Terus saiki isih sare. Ora suwe meneh mengko wungu mulane. Kakang Prasanta mengko yen diajeng Anggraeni wis wungu nggone sare sing bisa lho leladi karo diajeng Anggraeni.
1: Wah. Nek lah kula ngladeni iki wis ora kurang-kurang. Ning mbok panjenengan menika tak aturi wening penggalihe. Diraoske menika wis sedo tenan anjur arti
2: kapake. Dikepenake nggone sare ya diajeng ora apa-apa kok pun Kakang nenggani sliramu nggone sare ana ing baeta iki.
0: Raden. Saestu Raden. Lajeng kula badhe matur kados pundi malih. Ingkang garwa menika sejatosipun sampun boten wonten. Sampun sedo Raden. Ih. Saestu Raden. Monggo to. Kula aturi menggalih ingkang wening. Mesakaken ingkang rama menapa dene kadang-kadang dalu.
2: Paman Prasanta,
1: kula.
2: Diajeng Anggraeni ngersake ngunjuk jare.
1: Waduh.
2: Dipundhutke Kakang Prasanta.
1: Njur, njur arep tunjuke apa ki? Arep tunjuke apa nek wong mayit kok ngunjuk ku?
0: Kek njur piye awake dhewe kuwi Kakang?
2: Lu borampe oleh ngasto saka ing jenggolo ra isih akeh to.
1: Panjenengan menika tak atur remot.
2: Wong le nyawi si borampe ya sak cukupe. Bisa cukup kanggo sak jerone. Aku klayan diajeng Anggraeni layaran. Lah kok malah lingak-linguk ki kepiye Paman Prabowo apa dene Kakang Prasanta? Kok malah do lingak-linguk ki ngopo to?
1: Unjukanipun menika sampun telas.
0: Iji. Iji sampun telas. Boten-boten
1: unjukan. Janipun nggih mesakaken apa menika sawek sare pun caosi unjukan nggih boten saged ngunjuk
0: kang ngrajongi.
1: Wah, kepiye to?
2: Ditutuke oleh sare dhisik mengko Kakang Prasanta karo Paman Prabowo lagi arep budidaya leladi unjukan lan daharan klayan liramu ya cahayu ya.
1: Pun niki ngeten mawon.
0: Piye?
1: Kunarpane iki gek malah dilebokke petri ndak mung dipresani terus dadi repot.
0: Ya nek anu dawuh karo prajurit, aja mung wong loro.
1: Oh.
0: Ya abet e.
1: Eh prajurit kene ngedakke niki. Iki kunarpane iki dilebokke ning petri.
3: Nggih.
2: Loh.
1: Niki lesare.
2: Ya sing Anggraeni
1: lesare ben
2: seketo. Arep digawa menyang endi?
1: Pun lebetaken wonten anu kendhaga wonten peti. Dan
2: Ya Kakang Prasanta rapopo.
1: Tak geganggu le sare.
2: Oh iya. Pun sare wae kok. ayune linangkung.

Baladewa. Sutresna budaya, Prabu Baladewa iku ratu ing Mandura. Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini kang pembayun. Rayine nunggal Rama siji ibu ana loro. Ya kuwi Prabu Kresna utawa Narayana lan Dewi Bratajaya iya Wara Sumbadra. Nalika isih timur jenenge Kakrasana. Prabu Baladewa kuwi pakulitane putih utawa bule. Dene Prabu Kresna ireng tunteng tekan balung sungsume. Mula kadang loro iku banjur sinebut gadang kinasih. Sutresna budaya, Prabu Baladewa jumeneng nata ana ing Mandura ganteni kalenggane ingkang Rama Prabu Basudewa lan diembani Patih Pragata lan Prabowo. Prameswarine asma Dewi Erowati. Putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Karo Dewi Erowati, Prabu Baladewa banjur peputra kakung cacah loro. Asma Raden Wisata lan Wimuka. Sutresna budaya, pusakane Prabu Baladewa aran Sanjata Nenggala lan Alugara. Pusaka iku peparingane Bathara Brahma. Nalika isih timur, para putra Mandura iku padha dititipake ana ing kademangan Widara Kandang, diaku anak marang Ki Antya Gopa lan Nyai Sagopi. Putra Mandura iku padha disedulurake karo anake Antya Gopa yaiku Udawa, Rarasati, Pragata lan Prabowo. Sutresna budaya, ana ing Kangsa Adujagu, Kakrasana utawa Baladewa, Narayana utawa Kresna lan Bratajaya dititipake ana ing kademangan Widara Kandang. Iku amrih ora konangan Prabu Anom Kangsa Dewa nata muda ing Kadipaten Sengkapura. Kangsa iku putra kawulane Prabu Basudewa kang lair saka garwa Dewi Mairah kang cinidra resmi marang Ratu Buta. Sutresna budaya, Prabu Gurawangsa nata ing Guwa Barong nalika sang Dewi lagi ditinggal tindak bebedak utawa grogol ing alas dening Basudewa. Mula Kangsa wujude ya manungsa satengah buta, watake wengis lan angkara murka. Pengin ngendih kawibawan negara Mandura, semono uga Kangsa uga kepengin mateni putra-putrane Basudewa liyane kang dianggep bakal ngalang-alangi gegayuhane. Ya kuwi nguasani negara Mandura. Carane Kangsa nganakake adu jago sing dinggo totoan negara saisine. Jagone saka Sengkapura utawa Kanoman, wujute buta gedhe apraceka ditya surati mantra. Dene jago saka Mandura utawa Kasepuhan ora liya Bratasena. Nalika ana adu jago iku, Kakrasana, Narayana lan Bratajaya padha nonton. Pancen adon-adon iku rame banget. Saben surati mantra tumeka pati dening Bratasena, kuandane digotong terus dicemplungake ana ing tlaga Banyu Semangka saengga bisa urip meneh mengkono nganti bola bali. Sutresna budaya, ana ing peperangan Brontayuda, Baladewa ora melu perang. Anggone sedo sakwise perang Brontayuda.

Hai wong-wong kang padha iman, sira padha takwa wedya maring Gusti Allah, wa kunu lan sira dadya ma'al shodiqin sumertane golongan wong-wong sing bener. Nah, para pamidhang rahimakumullah yang tansah den wa'ani Allah Subhanahu wa taala, sahingga sumangga kanthi sifat sedik-sedik leres menika nuhaken kesaenan, kesaenan menika nuhaken wonten ing kebahagiaan, lancing sapa wonge menika damel kejujuran jujur lan niat jujur menika samangke ndak dicerat dening Allah dene menika tiyang ingkang jujur. Sakbaling sak tansulipun tiyang sing tumindak dusta lan niate dosa dusta menika njih samangke dipun serat tiyang wonten ing sisinipun Allah indallahi kadiban tiyang ingkang dusta. Nah saengga jujur menika mboten namung manfaati wonten ing donya, mboten namung paring keselamatan ing donya, ananging dumugi wonten ing akhirat. Misalipun wonten ing surah Al-Maidah ayat 119. Wallahu hadza yaumu yang sangu sadiqin. Lah menika, hadis Allah, Allah wis saring pandikan, nggih.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

ateking pesanggeran utawi pertapan suhini Sang Resi Seta ingkang musa utawi sedal musa dani gerahipun Raden Gatotkaca nampi swanipun ingkang wayah Raden Gatotkaca pangudyas marang Indra ingkang dereng kawiyosing sing

wau ketinggal karo kowe ya, Gong. Engko lho do mlaku niku do banter-banter. Di masa Bimanyu tumuju ning ngendi? Ah badhe sumusul kalian para putra Pandhawa wonten ing Tegal Kurusetra, nggih to? Iya, Pitru. Lho, ngendikane Raden Ndara Gatotkaca menika malah kala wingi kenging ngajinipun Dursala. Iya, nanging aku wis diusadani dening Eyang Seta. Oh. Amene katon monggo kula dereke mawon. Ya ayo, enggal tumuju ning Tegal Kurusetra. Ah, golekane Kakang Dursala.

Sono ngarepanku sopo kowe? Aku Gadut Kaca. Gadut Kaca. Iya, kowe sopo? Aku Prabu Kala Rumbiyana. Ana ngendi Endang Sempani? Mati tok jelek iki ya. Sejeng kewan wae aku rap. Kepethuk ana ing alas kene, ah mesti ngapusi. Endang Sempani iki wanita ayu mesti ngartok. Alap dewi, ojo aton wus mikolo rumiyono.

kunjung wo Prabu Bathara Kresna. Iya, tak tampa ngir pangastutiku genti sira tampani. Sanget nanging kula mundi. Kae Petruk karo Bagong. Nggih. Sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa Petruk. Kula nggih sinuwun. Nggih iki apa? Nggih sungkem. Iki Ndara Kresna kok nggo cewek ya, Truk.

0: kok sepi. Ora yo brus brus plekar ngono.
1: Oh Prabu menika ngece dateng kula.
0: Endang Sempani di Taman Aji Lorontoko mestinya ajur umur-umur kuandane.
1: Mboten niku.
0: Ora.
1: Mboten. Nyoto yang seto menika duro dhumateng kula.
0: Ngopo iki mau, Truk? Kowe iki ngopo iki ora ngerti apa? Kok aku iki mlamerem e? Jan payah. Mlamerem kok karo ngadeg. Ah biasane iki keturon ngadeg e. Merem karo. Oh alah. Awu ngono kedadian kaya ngapa ora ngerti. Ora ngerti aku merem. Ah jan
1: nyoto yang seto mriko duro dumateng kula.
0: Piye Endang Sempani? Nyuwun pangapunten sinuwun. Mila Raden Gatotkaca mboten saged ngrayang dhateng kula, kula mate kaji lembu sekilan. Rumakna Gatotkaca. Kok aji apa, Truk?
1: Lembu sekilan.
0: Kuwi ora iso ndumuk anu.
1: Ora iso.
0: Pokoknya anggere sekilan ngono ora iso. Wah, payah. Nek bojoku njur sinau aji lembu sekilan aku nek coto. Bojomu jedhak opo? Angel ya, Truk ya. Angel le. Aku mek iki arep cah wedok ngene. Putra anu kaya resi. Ayu ya, Truk. Ono meru wong ayu. Ayo kareng yo. Piye Gatotkaca?
1: Nggih, kula rumaos kawon.
0: Ditampa pasuwitane Endang Sempani. Ditampa mboten, Gus? Ayu lho.

0: sampean mah pulau ya gelem. Kowe gelem oke geleme kono sing mong.
1: Nggih. Kula tampi.
0: Darak ngono. Ditampa paswitanmu Endang Sempaling.

0: aku biar jangan ngono kuwi, Tru. Kowe meneng bae toko wis arep esuk kok.
1: Malah kepareng matur sinuwun,
0: iya piye ndang sempani.
1: Kula badhe cos pambiyantu dumateng Raden Gatotkaca. Kula menawi wonten parengipun badhe mancing wonten ing kalpikanipun Raden Gatotkaca. Sewanci-wanci Raden Gatotkaca pinanggih mengsah. Kulo badhe caos pambiyantu sinuwun.
0: Oh ya prayoga yen ngono.
1: Pancen endang sepan iku wis mesti dadi jodho dawuhmu nggih Gatotkaca. Endang sepani tak paringi pusaka asma Dewi Golowati. Pancen kowe wis mesti dadi jodho dawuhe Gatotkaca. Inggih matur sembahan nuwun sinuwun.
0: Ya inggal lo manjing ana ing kalpikane Gatotkaca.
2: Matur sembah

0: mboten sulo. Ora sah.
1: Paman Durna lan Paman Sengkuni nggih menika angger Kresna.
0: Inggih, Paman.
1: Dursala sampun pejah saking asalipun Gatotkaca.
2: Nggih.
1: Enak murid kula niku.
0: Apiye? Mau menang kok saiki njur kalah iki ya padha wae.
1: Urung nasibe kok dicuni.
0: Paman Durna,
1: kula nggih.
0: Estunipun para putra Pandhawa nginipun badhe nyuwun pangsulipun negari Ngastina menika namung kinarya pemut dumateng Yayi Prabu Duryudana.
1: Nggih.
0: Iye kagem Yayi Prabu kagem Paman Durna, Paman Durna ugi.
1: Nggih nggih nggih. Panjenengan iso gawe ala niku kula. Yo gawe pengaruh.
0: Mila Paman Durna ugi Paman Sengkuni kula aturi kundur wonten ing Ngastina.
1: Angsal angsul.
0: Monggo. Tur kula pun mari kula. Bar dantemira sencaki kula pun. Pun pulih. Kados wingi uni. Pun bar pijet ae rada merkengge.
3: Nggih, nggih.
0: Nanging kula nyuwun titip peling dumateng Yayi Prabu Duryudana supados langkung gatosaken gesangipun para kawula alit. Niki tugase niki.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Pati niku sampean apa kula?
3: Kula.
0: Ah. Babakan kaprajan niku sampean sing kudu ngelingke marang Yayi Prabu Duryudana. Kula iki ya sampeyan dina ngelingke ning pengaruh sampean niku sing kelek. Iya ya. Nggih, monggo kula aturi ninggal kundur Paman Durna ugi Paman

0: Dane Prabu kala Rumbyana wis padha bali maneh ana ing kraton Giri Kadasa.
1: Iya.
0: Mula lakon iki wis paripurna tumrap putramu Gatut Kaca kejaba antuk Aji Narantaka saka Yang Seta uga entuk bojo.
1: Jane Gatot
0: kowe rasah meri ra
1: aku wis ndek telu padha kowe to
0: ora sangilinge ngono kowe to jur ma apa
1: ora apa-apa
0: mulo sakpurnane lelakon iki ndayani ayem tentrem tumraping marga utawa kawula ning negara Mestina lan ana negara Ngamarta.
1: Iya.
0: Mudune ana ing warga Sukoharjo. Arga dadi sayu bantul kene sakpurnane padha nindakake krija merti dusun muga kabeh ditambahi ditikelke nikmate dening Gusti sing Maha Agung. Karena rasa syukur sing tulus kuwi bakal diakei nikmate.
1: Oh.
0: Iya. Ora percaya ta kowe?
1: Percaya.
0: Kabeh padha manggih ayem ayom tentrem digampangke anggone ngupadi. Pangupa jiwa kecukupaning keluarga diparingi selamat sehat tumrap marga ing Sukoharjo kene lan uga tumrap awake dhewe kang padha suwanane papan kene kabeh wae kang padha suwan linandhesan rasa ikhlas bisa ngempek barokah kang tumurun ana ing Sukoharjo kene Dimas.
1: Wah, you sendikani Kresna kakangku.

0: Hello, Ki.
1: Ini sekampang salam budaya, salam budaya, salam sejahtera. Mungkin lagu ini pun manut kintun-kintun kasih Pak Nabi Mursari, Pak Pujo Subadyo, Pak Rimbang Kirupun Wurjo, Ki Wawanaga, Ki Damaskes, Pak Tumedi, Pak Giono, Mbah Mus, Pak Wagianti, Pak Busijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Nugroho, Bu Sri, Bu Sri Utomo, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Siwi, Mas Narto, Mas Giyarto, Mas Parti, Mas Parti, Mas Toro.
0: Matur nuwun watuk nggih mugi kedhangen menawi watuk menika nggih. Salajengipun Buning Siwono Sari sugeng dalem ipo Jawa sugeng dalem pasbiska mlakonipun langkaling. Kintun-kintun salam katur sedaya pamidhangan pipop Jawa wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur pasbiska mugi tansah sehat semangat rejeki lancar sugeng sedayanipun sugeng tugas kados paripun mangke jiwa pasbiska matur nuwun sami-sami Buning Si ingkang wonten Wonosari Gunung Kidul. Wangsul wonten tembangan wonten layar tancap kalian katresnanku tetep kanggo kowe sumogo.

Sampun kabiyar sawonten langkal ninggalian mancing pinggir kali. Matur nuwun kagem ingkang sampun WhatsApp 0895-1441066. Mugi ingkang sampun ngasih wonten 552219. Mugi-mugi lagun dalu menika saged dados panglipur ugi jambi saya kemancanan sedaya. Mugi ingkang saged lagun mobile ingkang dereng saged tulaturaken dalu menika sanes wekdal nggih. Mugi saged pinanggih malih wonten ing kiaran Mi Pop Jawa wekdal candhaipun. Minangka lagun ingkang pungkasan menika wonten Domblong kalian Katon Siji. Sono sugeng pisan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Sugeng dalu, matur nuwun. Sumangga.

aneh temen iki. Sewengi keceput don kumancing walesane ora obah. Areng wis bangun ana iwak ndedet dipancing nganti meh kualan nggonku nggone liwalesan. Sajake iwak iki gedhe banget. Weh lah, opo iki? Ana wujud memper keong gedhene sak genthong kilap mencorong kuning kaya emas. Apa boyo iki sing bau reso kali kok ngilok-iloki? Papan perek kanggo ngremet sungute saupet bulune mengker. Prayogo tak gawa mulih wae.

0: Kowe ngimpi apa, Nyai?
1: Salebeting panginten, kula saweg nggirah kepis. Geger kula kadawan cengkir gading. Kula pecah isine banyu bening jebul pun kadoro dasi.
0: Pengiraku ya mung bebarengan wae. Marko ing atase ngimpi ketiban cengkir. Babarane kok nemu keyong. Katrane kidu, uripe siji papane geseh. Cengkir uripe kudu bundilan wit. Mongko keyong uripe sapa kekisih. Aku bisa kondo kang mengkono. Kedadian iki kok kapinujun sarta kebenaran wae.
2: Pancen kedadian iki yen bisa wangsak kliraman pancen anglengkara. Nanging yen eling pasite widodari mau, keong iki saka kayangan wis bener yen dianggo perlambang cengkir gading tiba saka wit. Mula becike babimpen ora perlu karembuk. Sing perlu reh ning awake dhewe padha tugur, awan iku ora perlu padha nyambut gawe. Becik ngasu dhisik. Mung welingku kanduan, sadurunge padha ngasu nuhoni dawing dewa. Keong iki kang lagi mbrangkang kae pakan ana sego wadang. Lawe iwak urang, pupuk ana brambang, lemek ana godhong gedhang, ajang ana dulang.

0: kula ampian paduka tanapak antala kapracena lamun paduka panguwaos sak nginggiling manungsa kok lampah mekaten manawi paduka dewa sinten ingkang abebisik saha ing pundi kayanganipun
1: kawruhana jeneng ulun Jawata ing sithik pangudal-udal bebisik ulun Bathara Narada.
0: Aduh pukulun ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk sahandap padha paduka

0: sekawit ingkang manggih anak kula wonten lepen brantas. Wujudipun kados kiyong. Wansiting dewa menika rajaning kiyong nami Kiyong Mas. Menawi wanci sepi saged ngucap kados tiyang. Pakewet anggen kula ngrumat. Tumunten badhe kula sowanaken dhateng Tunjung Langkaban.
1: Yen ngono kapasang yogya, aku uga nuhoni wansiting dewa kadawan suwita marang kasatriyan Tunjung Langkaban. Rene kagolong kutha anyar kanggo ngregengake swasana sranane kudu mbebarang carita. Muga ana lilaning atimu. Kyong Mas kang kok gawa iku dadi sarana eloke ing bab sesawangan. Kanggo ngundang wong-wong kang padha nyatakake sarta ngrungokake isining carita. Luweh dhisik padha gumun nyawang Kyong Mas.
0: Kula caosaken kanthi tangan kali. Murih prayoginipun supados anak kula inggih lega manahipun. Tumunten Raden paringa dawuh.
1: Heh kanduan, ing pangira kowe wis ora tumpang sunggonku harbi panembung marang bapakmu.
2: Lega ila lair tusing batos. Nanging kemawon Raden, reh ning kiyong menika sampun ageng lelabetanipun dhateng kula sakula warga. Sampun kaanggep menika ingah-ingahan limrah keparenga sarjo andaku kadang tunggil yayah Rino.
3: Iya kanduan, aku mengko sing ngrateni. Ambak mung nyawang keyong sawetara wis bisa nambal gempaling atiku. Keyong, mora lagi nyedak otak rangkul keyong.
1: Mumpung udane wis trenceng, ayo podo mangkat bebarengan. Joko kanduan tak jaluk ojo adoh-adoh karo aku. Sabian tuwa pagaweanku, kewajibanmu suluk anglaeng.
2: Inggih, ngestuaken dawuh.

Tantri Tomo amiwiti carita waloka nenggé wonten dongengipun nagari agung kang masih siningé jejuluké Sang Prabu. Dasar putra kathah gumrayah gagah-gagah uragilé pawestri dados mustikaning putri. Tresno dhateng kadhang, sungkem dhateng rama ibu. Ing mangsa menika si Wuragil sawek nandang sungkawa denya pisah lan kadhang merdo kang dawek kalimput ing pepadhang. Kenging kudu tan prasaja kataman guna pinilut ing raja Brana. Dadi lali ngreksa raharjaning negari. Sagunging kulawarga kang tinilar bubar pating salebar. Ambudidaya mrih sang putra engeta lamun dadi satriyaning praja. Gusti menika ingkang babak sepisan tumunten kasambet suluk anglaeng dening Joko Kanduwan.

0: Duh mustika jeji mating pun kakang. Ojo kesusu ngarani ora becik. Amarga saka petungku. Carita mau lagi babak sepisanan. Kakang Jarudeh lan Prasanta. Drenging atiku tan kena sinayudan. Enggal kepingin krungu dongenge si Keong Mas. Sang Kepono sesajene ojo nganti cicir. Anut prajanji kang wis padha karembuk ing arep.
1: Sampun kula jawisaken mboten ngujiwani.
2: Mapang sampun sumadiya saderengipun kadhawuhaken.
0: Eh, Keong. Yake sira ndungengo ndak pidhangetake.

pun kakang rumangsa luput kalimput laling tarak broto nganti gampang kena paekaning musuh mungguh gancare mangkene ratrining hari respati jroning pun kakang mempen ana patunggon gagat araina wancine wiworo mengko paraupane pun kakang kaya kasempyok banyu mawar sanaliko aku ngantuk wanci esuk aku nglilir siji papane nganti tan weruh kiblat lali ing garwa putra kaya kasrimpung dadung kaya kacancang tambang sateruse yo banjur mangkene kalebu kakang Jaruteh lan Prasanta.

Gending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padhet barang. Gending dadi podo sih mujudaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending dadi podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending dadi podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan

0: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nau kolah?
0: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sutresno budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.